Olorun ma jore mi. Olorun ma jore mi. Olorun ma jore mi. Olorun ma jore mi. Olorun ma jore mi. Titi o fun mo mi debi. Olorun ma jore mi. Olorun ma jore mi. Olorun ma jore mi. Olorun ma jore mi.